Omi sùn, àtẹ̀kùn tó jẹ, omi jẹ bàjẹ́. Àìmọ̀ mi sùn, ó mú àárẹ̀ ẹni bọ̀ wá lójú. Ojú gbogbo ní ọ̀rẹ́ kó ló wà lè fojú gbogbo ẹ̀. Àbíkú ti dàbí yé nínú ayé. Omi sùn, àtẹ̀kùn tó jẹ, omi jẹ bàjẹ́. I'm not a fool. Oh, I'm really